Ouais, mieux laisser voir Egbea, et n'y éteint le TP en tant que Koumé, n'y a d'accord à pétard. Le yes ou pen comme Mido Gberale. Le yes ou pen comme Mido Gberale. Ndicia. Mon Dieu, m'y a de temps de serre de m'y a Ma renso, yo vous ta blave voni, be koukou blave voni. Ek blon na amegbeto ou be, boda apeto la, vovon nye nounya, eye von titriye nye gome sese. Ndike akbedora la do ale nye apeto, me di ma nye nounya la. Nemye pupu de jure ke a. Ukwa nyagblon da no gblon no ben ka ole ben awo. Yide ma ugbo ye nyagblon da gblon va. Be ma ugblon be mi anu ya anu ya ma uji ne mi apak be ya. E mi gblon be e mi nya be nuke le gblon le me. E nye nya te pe vwa mi mi ma we. O mu je nu nya o. Me ja do gbera ndi ke a mi adome. Be mi adome to de si ade na je nu nya. Besike ma ba misisi ava agbon ma onya to ma agbon la dia be anyi nya di ola be mi mi aja e be nu gome se sele ni ti si sira to fon gbo ni la ma jo so fon gbo e si o ti ane dodo sia bo agbon ma o pe nya bo a so ma pe ji meji ji o katavana mi a nu ko agbon ma wo e ma wo e ma wo chore ki o da si mene ape toland this year egbe eyin o nkeke egbe eyin o nkeke si eyin o nkeke eyin eyin nkeke amisisi afisi afisi ko le do tomino enu gagan ajo le ma o pa mu agbe mendisi a egbe apetola onu gan o trakole wa agbe mele ni agbe me ma jenunya Nunca ke ma wos le tonto ma ba misi amina la die gbanya la ma we. Si ra cho fon di gbo se yin gbo mesese. Bene be a ho ya ira a si ra cho fon di de si a de gbo. Nyela me kwa se. Be apetola do miya be gbede dronu. Me kwa se. Be ewevo. Me kwa se. Be nya kwa mchucho. Da se didi. Cho dodo si anti lindisi ya le yesu penkome. Miya fofo jipoto. Mi dakpe no gerede yi siata. Mi dakpe no do lonlo. Mi dakpe no domenyo. Mi dakpe no. Ela be. Bedora si yo kata keke mi son jiske a mi yo kwa ete sebe le do kata nami. E ye ekbe ya. E le janye keke ye ye le mi ape akbe mi ya subo subo dome. Mi ape do o du o pa akbe me le sube nkome. Akbe nuna fofo la be mi nyabe le wevo ho. Ye ye sube nkome mi do gwirale. Amen. Se se ya de ou. Hiki ame goto pe amen. Amen.